0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 4 minuta i vreme za American Boy i Kanye Westa.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pa odbojka, nema, gledali smo dobojkašice, sad nastavljamo sa dobojkašima, međutim zahuktalo se, nema šta.
2: Pa jeste, da, reklo bi se da su nam Orlovi na novom zadatku. Igraju protiv Slovenije za mesto četvrt finala evropskog prvenstva, tako da eto, gledat ćemo na RTS-u danas to od 21 čas.
1: Tako je, RTS dvojka, 21. Isi, odbojkaši ili košarkaši?
2: Pa mislim, košarkaši.
1: Odbojkaši, košarkaši ili futbaleri?
2: Košarkaši.
1: Košarkaši.
2: Ne postoji, samo košarkaši.
1: A, okej, ništa. Znači, gledat ćemo košarkaše i jako pratimo odbojkaše.
2: Da, da.
1: Sportski.net, možete tamo i košarkaše i futbalere i odbojkaše da vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me